0: izvještaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta.
1: Službena radijska lista. Ljetni džuboks najvećih svjetskih hitova.
0: Airplay Radio Chart. Top 40.